avo obebevaicha sa'ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.